te talo. Le tu ora mato tamai o le langi. Oe o le mato ali I manu malo o lo mato faola ia. Oe o le Emanuelu. Oe o le tama. Na fofoaina o le atali ia o le langi ma le tua toru taspaia. O se tasifoi o persona o le ainga atua. O saunia, oe Yesu, na e liu tangata, e na ia mawhai o na maua o le awanoa whaauro e o mātou tangata. Lo mātou lalolangi I na ia maua so tainga, vā vālalata, ma lo mātou watua o le tamai o oe. Mātou whaafitaia le nei a fiafi mātango fie, o le nei uamwhai o na mātou aulia mai, Ole aso salo na lua ole nei matina lo ne se furu ole nei tausanga. Lua afe, lua se furu ma le ono. Mātou te fia fia, mātou te whawhitaia o no awa noa le la umaua. Wa mawhai ai o na mātou feiloa I lunga. O ngalu ngalu pe au ole ea. Mātou feiloa ai ai ma le fia fia I lunga. Ole nei ala leo ole PMN. Whaalau ilo atuai, tala le lei la wofio, tala le lei molo mātou nuu o Samoa, tala le lei molo mātou atunuu, moa mātou whanau, moa mātou au talavou, le lau wao sinasina le au toi uruteia, ai ale papa ao, o le whala oto, o le paia sa uo Samoa, iona tupu, o o lava, Mai maunga te tele o lava I maunga iti. Leli ie e lo mātou tamā, mātou whawhitaia o awa noa wha aulo. Wa mawhai ai o na mātou whailoa ai, I lungo le nei a la leo. Mātou talo le atua e le lanwa le lava mātou upo e whawhitaia I lo ulofa. Malouanga le lei o no lo tausi wā tele. I le soifuo mātou tamā mātou tua tamā mātou tua. Lo mātou nuu o Samoa. Paia o ainga, fale polu, fale tua, tausi, sao ao, ta mai tai malo tira nuu, le au talavou, ai maiche o alo ma whanau. Pawhitaia o ele tua, I manuia SS le mawhai o na mātou whaitawina, wa e wha manuia atidi ai o mātou tangata nuu. Pawhitai, I le alofa ma le angalelei, pawhitai le wha pale pale. Whaftai le loto maua lalo, whaftai le wha maoni. Whaftai I le tau mawhai atili, I a mātou maua atili le mana lilo lau fio. Mātou whaftai a manuia e se ete, wale lilo lau sirafanga. Ai mātou tatonu, wae e si la fio lātou finangalo mo mātou loto. Mātou te whaftai a I manuia e se ete, manuia le tino, ma le manuia whale anganga. Lo mato tamale nei a fiafi o mato wala au lau fio. Sa auni lo mato nuu e wha afufonga. I se wha maalosi o le wha tau waa le au ona. O le a wha lau I loa mai lau a fiong pa ia nei po. Mato te ole atu. Wha mole mole uanga ina ma mana ina o lato finangalo. I nei a mato maua le taua o le wha maalosi le nei a fiafi. Tatalo whapito au ngafa mo le au whaingaruenga le nei por kalambe o le nei po ma po astof taitasi. Le liye mātou wole atu lau fio. Fatu mawina le malosi ai lātou. Malosi le tino, malosi le nganga. Ia wale tautuaina. O foina atu le lātou soifua tautua. E au au na ai mō mātou tangata. I la mātou lava ngangana, o le ngangana whapelpele, o le ngangana whātāuaina, o le ngangana mai le to ala whānau. E ola fia fia ai mātou, o mātou mātua, o tua a, ai maicho nei a mātou whānau, o lo soifua ma o la e I nei atunuu. Le li e mātou ole lau o fio, le li lo lau sirafanga, le tele o mātou vaivainga o mātou se se maleu. Mātou te ole atu le mana lilo lau o fio. O fea ea o ai ea o le a mātou solu yai
wa naola wa fiolava ma te o te suduai lalo le tafu e lo sa taulo ma te o te mauai le fa manga longa ma te o wole atu le mana lilo la wa fio fa mole mole ua ina i lato u matai to atasi ya mauai ma te o le ua u fa manianga fa tu mauina i pele vi inga la wa fio ae le mo i matou matou wole fa mole mole alo fangia i latou olo i te tono fale mai maota ngasi ngasi manatua ina i latou i lau fa malo longa le li ie taito olua le manalilo o tong fitinga o fuala au o vaila au o au malava ta penanga au wale soifua ola lelei soifua malo loina matou te ole atu le tua mwana alo ufio e maua ai le fa malo longa sili matou wole le tua alo fangia na ya mātou whānau o nisi fōi o lo wai ai tōno to ese ma le whale pui pui ma na tua ina o le lātou tuina atu o i lātou uma ma ia wha ama natu atiri o lo soi fua o e wha vavau e alofa wha maoni mo lo lātou saonga le mū le tino saonga le mū le mafaufau ai sidi le lātou wola wha le anganga se taimi to italiu i lātou, a ia lātou loa malangona, le tā aua o le alofa tūturi loa la wofio. Le atua le mātou tamai le whangaloina na ia mātou mātua mātutua, o lo lātou tu i pēa le muripapanga, o lo o ula pēa le ula ma pō le whala, ia wale manuia o mātou ainga, manuia o whanau, manuia o ono lo tala whaauto i so o se fata whaitaulanga. Ai ale manuia pele o si o mātou tofi pele sa moa, le tu wae ia iaila u whaamadianga. Le mwhaina mātou whaangaloina, maunga maurulunga o au au ona o ila tau, wa e awina mai ia awa le whaasoaina, le whātāla inga, ma le whāla uro atu alo whina ngalo. Ina ia inu malie le Samoa, ia inu malie le tangata. Wa o laua fio lava, na e maliu moi mātou. Ina ia maua atile mātou, le ola o le ola toi fuataina. Ia mātou maua le salamo, a le siri ai, o la mātou murimuri e whai alo whina ngalo. Le tua le tamā, e le mawhai o na mātou whāngalo ina. Tā mawhānau o Samoa o lo o ao ao tauina i universite i a onga maurulunga i so se matata o tā leni waifua ina mo i lātou mātou whānanau atu le mana lilo la ufio i a o ngā le poto, i a o ngā le tomai auane i whaia whātongo fiti, auane i whaia ma le fia whai mea ma le manao i nisi o laulang a i a whaia o ne o le whātaunu ina ma le whaia lo fina ngalo le atua tamā, le atua le alo, le atua le anganga. Mātou wala au le atua le mātou mālo pele Samoa. O ai lava le whainga mālo o tūlai mai, mātou te wala au la o fio. Wha mole mole, wha tūma wina le ami o tonu lunga ia i lātou, ia lātou mulmuritai ma ia lātou whaia lo fina ngalo. Wha pei ona tūma upea le lai lunga o kipe ona. Ia whapena ona tū mau loa lofa mau whamanianga ia i lātou. Ia whapei ona lele o le manu lele ai kupito. Ia whapena ona lele lele pea o le alofa moni o mātou tangata. E ala lele whasoa i laua fionga pa ia le tua. Mātou o le atu whamanuia laua au na palimia, whamanuia ra kapeneta, whamanuia i whaipule, whamanuia i pule nuu, whamanuia i ainga taitasi e to tono o le mātou nuu pele o Samoa le tua. Manuia na yo mātou ainga tai toa tasi tono Aotearoa, to tono Australia, to tono Amerika, tono Hawaii, to tono Amerika Samoa. O whea lava o au ia ira mālo si anga, o pengata whai langi ale nei whātala launga. Le li ie mātou wala au, ia tū matila le alofa la ufio, wha lau iloa le angangia peo le fua, o lo uanga le lei ma le alofa tū noa, e a mātou nei o lava i le whāwavau, whāwau lava. Amene. O le upupu puu, wa tāpena ina ma ua saunia, le au soe, tu whāwhine mauso, o taimi umalava e ngā solo aile o langa e tusa mā tātou fuafuanga. E tā punia te avonoa, e whātaunu ina e te tasi se mea na tātou wha moe moe iai. E iai fo i tala noanga e whāti ngā ai o tau fina ngalo mō tātou loto i taimi i whāpē nā. E whāpē fea o na tali atu se kerishano.
Ye tātou manatua, lene yata, ia anga malu e pe ole vai, ma ia mausali e pe ole tai mane. Ia file mu ma fetutu nai, pe a sui atu langa ole o langa. Ai atu mau malilotele, pe a tofo tofoina, lo tātou fatutua ma mea ua tātou taritonu yai. E mawhai ona iei whātasi nei winga e lua. Na whaalia uma e le whaaolo Jesu Keliso. Sa anga malu o ia. Sa mawhatia o ta ma lea tua. O le autu o le whaamalosi le neia fiafi. Ia pei o le vailo na anga malu. Ai a mausali e whapei o le taimane. Pe āwhita ia i le vai. Pe āwhita ia i le vai. Ma se mā. E ma whai o na tafe whata milo ai. Ma wha ua wai la na whai ngā malanga. E whapei nā fō i tātou. E ei taimi e tatau ai. O na sui ai a tātou fōfuanga. A wane ngalo. E iai le wha moe moe au tū. Ua uma o na tāpena ina. Na whaapea ma whamatala ina le apostolo Paulo, lona fututu nai tangata esese ina ia mawhai o na ho atu le tala lelei ia ila tou. O le muamua kore nito, mata upue iwa, a lona fwai upu e se furma le iwa, e o atu le luas furma tolu. Sa ia whaalongo mata mawhai, e malama lama i tangata, peitai sātu mau pēa lana ngā ruenga o le fola fola atu o le tala le lei. E mana o mia le nei poto i to tono a inga. E mana o mia fo i le nei poto i to tono le ekalesia. E mana o mia fo i le nei poto i to tono faiva o tiute mataleni. Uanga lue ai. Ma au auna ai, ma tautu ai. A tonu e tautala mai se tasi i a te oe mareita. E moni lava le ti ngā e te langona. Ae, ia e mana o mia pea o na e tali atu. Ma le wha alo alo, tali atu, ma le ava, ma le mingao. Ina ua e wha alongoina le langona o leita. Wa'a o mai le tusi o fata oto, mata upo esfuru lima, fwe mua mua. E mafai e se tali anga malu, o na fai titia leita. Wa fa manatu mai foi, e le Jakopo mua mua, alo na fwe pasfuru maleiva. Ya vave o na fa alongo, a e fa atel tengese, o na tautala maleita. E fōlinga mai e iei winga o le anga malu, o le talia leo upu e whaati ngā ai. E mawhai o na tali atu ma le file e mu. O na o le fia maa malama i a te oe. Ai o le tala noa ma le whaaloalo. E tau si ai le file e mu. Ma tau tala ai, ma whaailo ai le mea moni. O le tali atu se tangata ua whaati ngā i a te oe. Na e fisiri fōlea, e o upu ea ia o le aso soani e wha amalama ai le mata upu, pe o le a tiri ai, o na le manino, ma le maua ai, se mau sali o le tali. Kwa mele vai ngai lua, ia pei o le taimane, ia mau sali i me sili o na taua. E wha manatu mai e le taimane, le mālosi. E mawhai o na tutu nai a tātou fōfuanga. A e tatau o na mausali o tātou tartonunga mamata upu sirisiri. Na whea ngaita ni elu male nei filfiringa a oiai oia i Papelonia. Sa iai oia i se nuk fōu. Ma e aoa oai fō i se ngangana fōu. Na sui ai fo i le sisi o manga o leo langa ta aula e ai Danielu. Ai fai mai le mata mua mua le tusi o Danielu a lono fo i buevalu. Na ia fili fili ma le loto
ole loto mawa'a, ole loto mausali, ole loto e le mafai ona fa'aleanga ina ai lona tangata. Na sui ai lona tulanga, a ele i sui ai lona fa'amahoni le tua. O tulanga na o i ai le au ono Danielu i le fa'aea ina ele tua. Sa le mafai ai ona sui ai, lona fa'a mahoni le tua e ui e na ia maua mea faitino o mea vaia o le oa marita maa ainga o le lalolangi i te tonu ar malo o Papelonia. E fa'a pena fo ia i tātou e mawhaio ne tātou fa'a longo i manato isi tangata. Ai ia te tau o ne tātou i oe i se mea ua tātou loa e se se fo a waiai tele o tātou. Tika alama ona ilo ai ai se mea ele moni, ele sao, e se se, I always love a say, yes, yes, yes, yoe. E fai ngō fie na yoe, ai fai ngā tā ona whapea, e se se, ma le sao. Ma fai ngā tātou wālo lofa e se tangata, ai awane I pūlea ai a tātou filfilinga, e ma fai fō ina tātou whamangalo atu. Ai e tala noa whamaoni I mea te tau o na suia. O whātonu mai le poto o Solomona e le tusi o whāta oto, ma te au pe whālo nufo I pe lusu matolu. O whāpea mai I a leo leo I o tātou loto. He iai winga, o winga ia, I a tā punia I o tātou loto. Mō tangata uma taito tasi olona winga I a tātou whaai tete me tātou te whātanga ina e tai tai na ai o tātou mafoufonga ma tātou filfiringa. E te tau ona vele ita o se isi tangata mao wita. Ai fai mai le tātou whamalo si neipo. E le te tau ona tātou tosina ini wingo nisi. Ai a te tau o ne tātou tsāwawali e tusa male taimane o le mausali o le afionga e o vaia. E fuaina lou tāua I le talia po le te ena o oe e tangata. E sila fia oe le tua. E lufa mai a te oe ma ua ia vala awina oe e avea maona tali. Maona fafine. O le vāenga tōru, mo whāpea mai, I ai loa le taimi e whetūtū na iai, ma le taimi e mausali iai. Whetūtū na I whāpei o le vai. Mausali whāpei o le taimane, o na tuua whātasia I lea ma whāpea ne. I ai loa le taimi, whetūtū na iai e pei o le vai, ma le taimi e mausali iai whāpei o le taimane. E whapewhia ona tātou loa le me whai. I a whesili a oe. Po se suinga le nei. O le a. Tau ai lau o le wha moe moe. O le fuafuanga. Po se mata upu. O a whia ai lou tali tonunga. E ma whai ona sui le taimi o te whiloa inga. Le awala e wha matala I se manatu, po le awala e ausia I se tini, po se wha moe moe. E mawhai foi, o na tātou tau tino atu, sa o sise, matoe wha sa o le mea na tupu, o le poto le nā, ae le o se vai vai. Ae a whai wa tāna sanga ina oe e pepelo, e la fua I se talitonunga, pe talia pea, A mionga, ia wha alo alo ua te tau ona e mausali. Ko nā oe lava, mai le mana fōfō Jesu, e manino ai, ma wha maoni ai a tātou upu. Ia avea ai, lo tātou ioe, ma lo tātou le ai. Wha peo na whai mai le mole mau, o le mātai o lima a alona fōi upu e tōrus fūrmalifitu. Na soi fua Jesu I le nei awala. Sa I a talia tangata ma le alofa mutimuti vale, ma fetala I atu ma le angalelei. I kete se mane a ofia ngai ma pupua ngā
olo iluma na ia tatalo ai na ia faia le fina ngalo lo na tama ai olo na lava fina ngalo mai le luka lusu lua pe fasu malua mai satu mau fa maoni Yesu satu mau fa maoni o ia ma o ia lea olo tatou sini o le avea lea mata ngata loto maa iisi o lo tatou sini ia tu mau mau sali i le tua i le vaenga fa ia taitai lau tali e le nganga pa ia e mafai o na tatou wati na e nei winga i o tatou lava ma losi fa tangata ua fa matala e le kalatia lima alon foi pa lusul lua ma lusul tolu ha mai o fuo le nganga e au fia i le lofa o le file mu o le onsai o le angalelei o le angamalu ma le pulea o le tangata lava ia e faatasi ai ma le angamalu o le pulea o le tangata lava ia o le isi taimi oso ai o ulangona ia e taofi mo sina taimi ma ia e tatalo ai ai e tele itali atu e tele itesili atu ma e fapeane leali ie fe soso ani mai ya o mala malama ile me o tupu au mai le anga malu o te mana o mia ma le loto tele e tau tala ai ma le faa maoni ona firifiri le ma le faa ite te a upu a faya mana o mia ona e faa ilo atu se tapu laa ia faya ma le file mu ma tau tihi ai a faya mana o mia le on sai ia faa longo le lei i tulanga umma e lua ia tai tai oe ele nganga pa ia. Lau faa fonga Samoa, ole vai male taimane wana oni faa tusa. A o Yesu, o lo tato faa haoa onga moni lea. Fai mai, sa anga malu o ia. A ele ilolo atu ini mea si se, e tai tai na ai lona soifuanga. Sa malosi o ia, a ele i mou atu lo na lofa moti moti vale. Pe asui atu langa o leo langa, ia fua i mai ele tua le poto e fe tuu tuu na iai. Pe a tofu tofu ina o tatou tatorunga, ia fe soso ani mai o la tatou tali o le mausali ma ia tu mau. Pe a fati ngā mai se tasi, ia whaalia pea ia tātou tali, le mea moni, ma le alofa moni, o le alofa wha kersiano. E pe i o la, le apostolo Paulo, mo moko nito, ta upe sfur lima alon, fo ipo lima sfur valu. Ia tō mau, ma ia le malu lue, lo o tō whato tua, ma la o tō ngā lue, o le ngā lue ma le wha'a maoni le li. Samoa, o le wha'a maalosi a le au ona vai vai i le neia fiafi. Tātou te mana o mia, Yesu. Tātou te mana o mia le poto, fe tūtū na iai. Ua le utu vā le vātau, o tūlanga o loo iai upu fai o Samoa. Ua matautia le sao sao e lunga le social media. O le ngangana e le tau tamali. Ta lofa ua le awe. Langona ua le maua se lolo ma se fiato ilalo. Aisha, ona ua ngalo Yesu. Ai le wha malosi le neia fiaf. Pe a tofu tofu ina lo tantorunga, ma lo tatou fatutua, ua le ai lava se tasi, ua le ai lava se tali, ua nao Yesu lava, le tali, o tatou tinga, o tatou maftianga. A one ngalo, o fua le nganga pa ia, ia tatou maua, le onusai, le wha palpale, le wha maoni, le anga malu. Ae laualunga uma nei mea uma whapei o la ale apostolo Paulo ia maua le a lao faa e manuia e mea uma. Tato talo. Lo matou tamai o le langi. Pea mai e se ngaluenga
e whātino ina le au au na ona whapeane lea o i lawa i mātou o au au na lea o ngā. Ae mātou te sulu atu la wafio o whapeona e tōtuli i le whātoanga i Getsemane. Olo wafu sitina, olo wafu toto, na e wala ahua i le tua. Olo ufa maoni, malo uanga malu, male whātutuanga moni, male tantonunga moni. Ina ia maluai i mātou, olo ua telii, olo ua fafine, ae maise o Samoa atoa. Whamanuia i o mātou tangata anuu, olo ua fio, olo ua lalampapa ao, tu tonu ao te roa. So o se atu nuu, ae maise o lo mātou lau whanua, o lo mātou lau ele ele, o lo mātou tofpele, o ito tonu o Samoa. Ke riso e wale lilo lau sirifanga, le tofsio i mātou, ma vai vainga le nei o langa, o ai ea mātou suru iai, mātou te suru lava i lalo te fuu elo tātauro. Ma mātou toi whape ane, whapei o le pangotana iai le tū tau matau. Le lie, pe a e a fio ae, le pao teiso, ia e mana tua mai mātou. E lo sof pele keliso o mātou ole matatalo tuai. Amen.

0: O Jehova, olo leo leo ia. O Jehova, olo paolo lea ilo utu tau matau. E leo leo Jehova ia te oe ime leanga umalava. E leo leo mai o ia ilo wanganga. E leo leo Jehova ilo ulufafo malo ulufale. E amata mai ni lava, ayo o le favavau. A fiong pa ia le atua mai lau tusen salamo, e se lau lua sumalep. Tasi if sorsoani mo oe mau. Faf tai, o isi tato vala au.
1: O fiong al faltua e fia fa ma wina fui, tal sang faf tai le atua o nore, fa inga mlanga fui sa amato, mlanga tui sa amboa. Langa le atua e tere lava mbiana na ilo ama va aya ilo na fa maoni. Mlanga tau singa, ya imesi lava fa inga mlanga e Jelena itu kata matu val fitu suru malay, malay val suru jolu tau sanga je matu ya masih faham na ifa na world. Tantu tu lagi dia pea mas jolu tau sanga, sa matu rumuna matu luar le lo fore dia pui pui ngafu. Dan faham malu rumah fui leu malang fui mai leh sisi na afia sesuai fua pe cara tau cili sifal mak ya pe mona ilah ngang faftai dari iu no orang. Angal lay mo fainga malanga ya famo wina foi se faftai mo taloli house of prayer needs ni va yaso mo na foi masina o tuna yatu faftai tele lava tato au tau kristo
0: faftai tele lava lo su fa fianga nga vi ia le tua o me ia pe ona sa no le sunga le fa fianga nga o le na wa e fa fonga faftai ilo te talo awa awane ingalo tato foi faftai ile ali Pe o nā fiong pa ia tātou te whaitawina o ia e leo leo lo tau soifua ma le tātou wola. O ia na taitai malanga le whai ngā malanga ma le wha moe moenga. Pe o nau tau whaafunga i o lea tātou fōi awe le whaafutai. O le vi inga lava e a te ia lea wā na lesea noa lo nā lofa ia tātou te leiloa. Ai o ia na au taitai le whai ngā malanga me tūlanga umalava ai meise fōi le ngā luenga le House of Prayer. O meia, peo na e whaafunga ia le saunoanga a le sunga le whaafianga inga. Ia o upo masani e le fōu e lau whaafunga te le le tāua. Whai mai lava le lau tūsia salamo e salauma le tōlu lo ua ngā ngai e whaamanu atu ia iowa. O mea umafoi o te tonu ia tau ia whaamanu. Ilona swafa pa ia lo wanga ngai e whaamanu atu. Ia iowa awa foi ne ingalo se mea e tasi o ana mea alofa. O le tusi o maasani wa e whaafafonga iai wa tātou taulo toina e mātango fie whai mai ia o le e fisoswane o le e whaolaina mai lo wola ale tunga mau le e whaapaleina o ile alofa ma le alofa mutibali. O le e malie ai o manao i mea lelei umalava. O le mea moni lea na whaamalie ina le whai ngā malanga pio na sao noa le sunga le whaapianga inga. O na o le alofa o le atua. Ia vi ia pe o la tavita. E tau te sila fia fo ima o mana tua le whaulutala ina o le lautusi lea. Pai mai e vi ia le ali o na o lo na alofa o la tavita lea. O le alofa le o le atua. Pio na sao noa le sunga le whaapianga inga le whai ngā malanga. Tātou fo i whaafitai i le atua. Puno mai tātou talo whaapitoa mo le whaafitai. Mo le anga le leo le atua na taitai malanga le whai ngā malanga. I le sunga le whaafianga inga ma le whai ngā malanga. O manuia mea uma i le alofa o le tamai le langi. Whaafitai tele lavalo mātou tamā. Mātou talo whaapitoa mo atu whaatasi ma lau au auna nei. Wa e whaafunga ina lo na leo. A o ia saunoa ma ia talatala ma whaailoa i lumo le au te talo ma i mātou nei. Lo ua lofa i le ma whau na whaangaloina. Mātou te o atu e mamoli te le atu le whaafutai. A wā o oena e taitai malanga. O a fuafuanga uma na fuafuaina i lātou umalava. Whaafutai o oena e iai. Na iai le ulufafo ma le ulufale. O oe o le leo leo mā moe le lei, na e taitai le lafu mā moe le manuia, na e tausia, na e whaamanuia, na e iai fuafuanga umalava, na manuia ai, mai se o pito i matua e o lava, i se o pito i titi. oe na e yai ma leo leo ya te ilatou. E le e se tasinga ngana em fain fa mitalei nai. Paula ba leo le matou fa pe atu. Fa atasi ma le tamane yo le ngā luenga. Fa afitai tele ilo walofa o na oe na e taita imalanga. O fo imai fa mwe mwenga umale manuia ma le alofa o la wafio. Taili fa manuia ngai lunga le house of prayer le atua. E tuliloaina pea ilo wanga lelei ma lo file mu ma lo manuia. Ma tau tu Yesu Kiriso ilo fitalenga. Pai mai lo fitalenga e tele ia fio langi o lo manuia. Ma lo file mu e te tuuina mai ia te imatou. O fa pena aina ilungo le nei e kalesia. Sunga le tamale fai se au ma le ngaluenga. Ai faftai o le tatalo e faftai o na o lo walofa le atua. O fo I mai le manuia, manuia fofonga umai lo file mo. Ia vi ia lava oe. Amene, ma amene. Ia faftai, a lei se ta vala au, fa awo wina.
1: Fa awo tina.
0: Ia faftai, o nei taimi, tatou talo pe ona saono le tamane I le fisunga faafiangainga. A mai tatou faftai, o lau lava te talo faftai, tau sila fia. E se lo faftai I le atua. Faftai au tau te talo. A tau no le nganga uma lea ma le fina ngalo lea. Tau te le sunga le au fai ngalue nga le atua e ka le sia o matua. Tātou fo I faftai I le atua o le neye sa. O se, e tau no ia le upu lea e pe ona o tau tala so I a iau. Wa tufi tau fao o mea ai fa le nganga. Le tele o matang o fio le li. Na amaya mo itato tono le fatifai taulanga, ma le fatifai taulanga e awala mai. I a fionga pa ia le atua o tape nanga le whanau, na fonga inai. Ai lunga, I se tase itato di tono se fatifai taulanga wa sauninga, I le ilangona le faaftai. O nisi o taimi, tiloma le faalolo, tato di talie. Nisi o taimi, tato te fitangisi. O na o le matang ofi, mana tua nisi o taimi. O ta watu la va umale fa maoni o se tene I titi da ta fata usanga la titi si amato e kalesi wa usu la vala na pese e te la ngona le fa afetai I le atua o nei mea uma tata u te la ngona ai le alofa o le li o tu fitau fao o mea ai fa le nganga ma manuia o le atua wa saaina I te tono o teo fatifai taulanga tātou e kālesia. E meise le ngata ele upo le atua malo na fina ngalo. Ae ole ngangana, ole mea alofa le atua o fua ina I te tono a meise o tātou tangata anu usamua. Fao ngāina ele tele o tāpua inga. Faaftai isia mātou e kālesia faaftai na fao ngāina ngangana umai lua. Ona ole neitu e to o tele e o lātou a vā, o tāne, o nisi o tunu o tumotu, ia mese foi o nisi o tangata papalangi sa awai foi, I te tono o le sāwi. O lea e tau mawhaia I lava foi, ia hau lava ia, ma le tamā, ia foi atu I lātou I o lātou ainga, wai sila fia mai ai se oso o le ngā luenga po le fe au le whānau. Le ala le mātou te whao ngā ina ai ngā ngana e lua. I mea umalawa I tono sāwi. Ai whaftai I le alofo le atu. Ioe, o te langona tātou te vi ia I whatawhai tau langa uma. O nisi foi o ngā luenga lava ma tāpua inga. Pei o na māsani ai, whaafetai o le nai tono lau e kālesia na e ulufale atu. Ma e tāpua I le atua I le nei aso. Fe iloa I malau nuu. Mana tuo tātou e kālesia o tātou nuu fo I e te tono o ni usila nei pe o na e lalam papa awai tātou whaftai ai whaftai I le atua I le ngā lue ngā le au fai ngā lue ngā le atua pe o na au avato le teime te te talo ai mo le au au ngā le atua o le o abea mataita I tono le ngā lue ngā mana tuo le au fai ngā lue ngā I sunga I whafea ngai ngā O sunga I toi ina, I o tausi mta ngā lue ngai sunga lisea, a fionga I pātele, ta mai ta isa, o I lātou umalava, a fionga I monike, tono fatifai tau langa, o le aufai launga, sunga I a oao, fionga I ti ākono, pou tūtoa ngā lue ngā. tai pese e kalesia ke usia no uma. A maile nei taimi o le whaafitai I le alofa o le atua. Ona o te tono o tātou e kalesia. Ta ua tele, whaafitai iau tau te talo. O lo o manuia ai ngā luenga, tātou e kalesia. Si la fio nei taimi o tele lu I tau. Ma whaafita aule le lalolangi o lo fia ngai mai tātou. Ai tātou te whaafitai I le atua. E wha maoni le ali, o lo o iai pia ma mai le loto tele, ioe, o to o tele fo inisi o wha vai vai, o le malosi leo le te apolo mana au, ai tatou whaftai e manu malo le ali, e mawhai mea uma I le atua. Tatou te loto tele ai, manuia mea uma whaftai le au tau kiriso, puno wane, tatou o ato e whaftai I le atua, ai mai se manatua pea ia le alu o le ngā luenga le atua pe o na outou si le fia ma owi loa o le finangalo leo le atua whamai o I tātou o le mala malama e whaasa sulu atu o tātou mala malama o I tātou o le nanamu le lei ia fia fia tangata ia te oe mātango fio nanamu le lei o le ali ia te oe whaelo atu le mamalu o le atua o oe o le atali, o le afafine, o le atua, o le mea moni lea. Tātou te talo, ina ia, whaapie nā, o na iei lea lofa o le atua. Whaafetai lo nā lofa, I ngā luenga lelei uma I tono whatawhai taulanga. O maia, tātou whaafetai le atua. E vi ia, e vi ia, e vi ia lava oe le atua le tamā. O oe o le ao le e ka le sia Jesu Kristo lo mātou le I whaola. Mātou fo I ato mo moli te le atu le whaftai. Wa sa mātou tulivae. Sa mātou sa ili na maua I ate oe le fsoswani. Na mātou tuitu ina e to ina pui pui matala fai te to o whamanuanga. I fata fai taulanga uma le mala malama o tuana I atu. I tāpua inga ese ese pe ona esi la fia le atua. Mātou te momoli te le atu le whaafitai, wāna manuia fuafuanga uma ona o lo walofa ma lo wanga lelei, whaafitai te le lava tamā, whaafitai na e whaangangana ina lau whānau, a wā o le neia sāna aveai le whānau le to tele o e kālesia, ma ave fe au o le tala lei e moni e la wafiongpa ia whai mai e mātango fie, Vai o mai mai maunga e mai lau fe au malau fi le mu, maru mata ngō fi e whaftai tamā. Whaftai tele lava, a wā o oe na e fe talai, whaftai e ngā ngapa I e lo musu musuina. O loto o le whanau, wha o ngā aina lo lato wola I awala ese ese, tā lai e lo fina ngalo I le nei aso, wata ua o le asa o tamaiti. O le asa sā, o le loto o tamaiti, o le asa sā pae pae. Mātou te whaftai I o mātou tua ā, tau sanga I ma vai tono o Samoa. Pio na whaavaiina mai ai, le whafangu māta ngō fie, ina ia whaavaiina le atua. Ia le loto tamaiti, mātou te whaftai, tau sanga I afe valu se lau, wiva sifunma le valu. Na āmata I nai matato I nai le fatu, ili e ka le sia whapotong ke usiano sa mo, le la mo sa, na āmata I nai le lo tamaiti. E mātou te toe, vava ai I ai, o le fatu na tato I nai o mātou loto, I tau sanga e tele I lo walofa e awala, I o mātou mātua, ma lau whānau le tala le lei tau sanga e tele, o mātou o mai I atunu I fafo, Ai o loo whapea nao na mātou whaafetai pē, whaawa wina pēa, le tā ua le nei aso wa ta ua le sāo tamaiti, o le asa sā pae pae, o filifili ai a vea ai le to tele o le whānau, ma ave se au le tale, vi ia oe le atua, le whaiti tia le vi inga, mātou te pāti patia, la o fio ma vatu le vi inga I ato ele lava. Tawia lava ina ua e sila fia sila sila I o mata o loto. Whaafetai, whaafetai ta ma. Na amataina mea uma I loa lofa wa I ule manui. Ele ngata ilia. O sauninga uma lava. O tono fatafai tau langa keu siana uma lava le atua. Whaafetai o a upu na fola fola ina I fatafai tau langa. fa fitai o le fatu e le lei fa pena na tau so inai foi le soifua ma leola le ngata le nei vai sa a oso umo le soifua ma leola o lau fadao le tamai fa fitai te le lava fa manuia le atu e tono fa tfai tau langa e ka le sia ke usiana uma iau au auna ma le e ka le sia ato le tino ke riso ia maua i mato uma le fa ma fanfanai Mau e mātou le ngangai te tālo ai le tasi, le tasi, mō le tasi le atua. Mau e mātou le fia fia e fisosoani, ma ngā lulu e fatasi o a ngā luenga le lei uma. Mātou te whai e te tonu e ka le sia, o le vi inga o la o fio. Whaftai mō au whai pese e langina o vi inga, whaftai e taina la au, whaftai le praise and worship teams, whaftai maftanga ta mā, maftanga tina. A o ngā sasā o mea umolo o whaia, I te tono le tino ke riso le atua. Mātou te whapeane ta mā, a fio mai a ngā ngapa ia iei lau whau unga, e manui ai mea uma. E leo ngā pe a whaia ilo mātou iloa. Mātou te wāla au le mana o lo wanganga pa ia vi ia oe le atua. Aleluia mātou te iloa. E mawhai mea umai lo walofa. Oe ona le poto ma le atamai. E whaangangana inai, e wha aupenga inai, e wha sōsoani ai, e wha mālosi ai. E te tonu e ka le sia ke usiana uma. Aua, aua ne o mātou whaavai vai. Ia tau lai la mātou wa ai ia te oe. Lea tua pa ia e manuia ai a mātou ngā luenga ma mea umalawa. O mea uma mātou te whai e te tonu o lau ngā luenga pa ia lea tua. Ia whai e lo fina ngalo ai le o lo mātou i loa. Ai whaafetai tele ile nei aso. Ma lo walofa ma lo file wa sa mātou te talo. Wa e tali mai, o mātou tui fō I atu mō mōli le whaafitai. Ie I atu oe le vi inga le atua, nei se I au o le whaavavau, whaavavau lava. Ta mā, mātou te manatua, o e oa o tawina, I e kā le sia ke usia no uma lava, e tonu so sa kulisi whaafai fe au, fea lava, o a onga o loa o inai, a wā le tala ina o le tala leile atua, mātou te manatua. I la tau la mātou te tālo ili nei tain. Ue ngā lulue, ngā luenga e tāla ili tāla le leif, ngā luenga wha missionare ili lalolangi atoa. Mātou te manatua I la tau po whelawa, I a saonga le mūma I a loto te tele, o oe te leo leo ili lātou lufafo, ma le ulufale e manuiai mea uma. Tālo le male whaafitai, le swafa o Yesu ke viso. Amen. Ma'am.

0: Awa ye ngase ngase le kensa o le leukemia fa mole mole esi ai oi mai le fana fa mole mole ma a wane ele a lulu ngon telefoni e la so lo ai mset ton o lo sa so sto festalo atu mo ye ma se ona fine fa pese un to luom la ai mi ele esi fa mole mole fa ele a so ma so la lo so le sta le tolu ma fa ma o Si la fia ele a sua mana unha uma. Lo tato o lima fa sasi tu lou, la usunga alfa la tua, pa fia ngainga o lo tu le foe, pa la ufon stalo nei po. Lo tato o lima fa sasi, fa sasi la ua, se ona fine nei po o lfon stalo. Wala aule ama alfa alo alo, aule nga ungani, malfa aftai fo ele a sua nei aso. Moni le leisa unuanga la usunga alfa la tua. Ai ele va malu ale atua e tonu e kalesia sa itasi. Ma soufo e kalesia. Ma sa ngon fio sa unioninga oma. Upu fola fola fo ele atua. Fa ya aunga sa ufa angana ina e fana. Vi ia ale atua e ngalwenga oma. Fa amia ia ele atua. Se ma soufa afia ngainga foi. Fa lsua mano foalo. Lo iai fo ingase ngase olo oma wai la ua. Lo sila fia ele atua mea oma. Fa amol mole esi. Ia iai fa amalo longa le asua iai la ua fa apel no fualo. Ta mama sina ama asua si ama asua ka le sia. Fa awawina fa amalo longa le asua iai la sou. Fa na ufoi le aina onga le asua tai au. Moni fa amalo ni wawatu fo inisi mana onga le asa sina esi fa amol mole. Ai lema fa ipele amai le asua ilo taloto. Fa amanuia le asua I fa anau. Ufa fo ife au maluenga masani fo ele atua mo ila so fa amnuia le atua ia mea uma fa amna so lo nanga pa ia ola so lo so au wane ingalo le atua I mea uma la ia fa amua le atua I mea uma la so se faya la so ava aia I mamauti noa le pa ia mal mamalo le atua ile mvaele onoa se fanau au mau ya suno mamau se iso olua mne la so fanau fa amol mole esi Wasu tato fonte talo, au lo manuia ilato, ime o lo hau mauman no fuai. Talo le malwala au, o inisi o fio mauman, so swani nepo, pa yasu, pa yane, pa ifo ia iona au, alofa marianga lelei. Ilato tatiton wei ma amene, lo fafonga le asua ilato leo, malatatu alanga, salifo o ye mana onga. Ilato isof pele isu keristo, fa amria le asua ilo sunga alfalitua. Fa pe fo sunga fa se nganga ya fui ma ona ma kasi ma no palo fa ya la silasio le kalesia fa amlia la fe le tu so I fo ya se oto fa unga le nganga pa ya ya se alfa tua a wa se ta ingo ne ma tanga ma tanga fi I po sa ta isas fa mi fo le tio sunga fa se nganga lo tu mai fa amlia le tu I me uma Salo le amal wala au, la fine fa tau wa, e la atu sofa pele isu Kristo. Fa aftai esi lo fa afunga mai, fa aftai fo imor funga ina o mata umana onga, ilu mau le atua sa I fua nei po, ili sofa pele isu Kristo. Fa ato fa ia sa I fua, manu yalwa yasa un fua funga uma. Amene.
1: Amene. Fa aftai tele lava lo to mama, ia le au tawa Kristo ma I tatu uma lava. Fia lava o lo e mafuta mai ai o le nawa e whaafonga. Wo o whaalongo o le penao na fonga ina le neitina. E le aise tasi tātou te o I ai. Mafuta mai le tina nei a lo to mama. O whaafonga le atua au I a tala tala. Wo e fonga ina o le tina e talitonu ma whaatuatua I le atua. E le aise tasi na o le ali I tātou te o I ai. O au o I tātou umalawa, o wāla awina I tātou. O le fina ngalo leo le atua I te tālo le isi mō le isi. Si a inga pe o na tāua e le tina, I tu ina mai o la umana onga ina I a tātou te tālo. Ia whapenaan tu whaatasi lo fina ngalo, ma tātou watu iluma o le atua, a tālo mō revival. Ya e meise foi pe ona e whaafongaina le ainga, whaamoemoe whaimalanga mai le sifunmalvalu o Oktopa, tanu mai New Zealand ina ia whapenao na maua le sozen tātou te talong. Monei vaenga umo le nawa e fa fonga wa o fa alongo. Le sao noanga ale tina ya loto mama. A o ia fa ai loi luma o le atua. O le me moni lea. O ame atatou tala talai. O upu yo tau fonga masa tala ilo ungutu. E sila fia e le atua mea umalava. E tatou te fa moe moe. Ona ua o oina i tatou. Ina ia tatou vala au matatalo ilia nganga male fa maoni. Fai mai le fionga pa ia le atua. E te fia batu nei taimi. Fai mai le fionga pa ia le atua fa amnatu le tuse i sai e tolis fulu. E faase fulu. Alo ieni upu fa pea le fai upu e sumaritas. E nate leo leo ina la nalafu e pei ole leo leo maamoe. Na te sapaya tamai maamoe i ona lima. Matau ave ila tau ilona fata fata na te taita ili file mu i maamoe uma wafana na umai. Ole mea moni lea, o ai i tatau ole fanau ole atua. Olo o yai awa lofa ole atua pene o taua o ia ole leo leo maamoe e alofa i taimi uma. Tātou te whātua tu tele a fionga pa ia le atua, mai maina te avatua le mālosi i o vai vai. Mai a oe, wale aise mālosi na te whātu tele ia le mālosi. Mai e, ma, e vai vai matinga aina ta māma te tuo tau le lea fo i pā u lava i lātou. A oe whātali tali i le li o le winga. Oe wha moe moe, oe whātua tua i le atua. E tu e wha fo wina lo lātou mālosi. Lātou te si ia e apa au e pei o aeto lātou te whemo ei. Ai le vai vai lātou te sāwa vali e le tinga. E tau loto nei upu uma o upu wa mai e le tua le loto le nei taimu. Ai tātou te vala au ai peo nou tau whafonga. Mō si ainga lea, mō si pepe lea peo si teine lea o revival lo nei ngua. Tātou talo, fai mai le whiong pa ia le tua le isai e whasu mai tasfei wismantolo. A wā o wā au o le li ilo o tua o le o tāo fi ilo li matau matau o le o fai ati atu au te fefe o hau o te fiso soani atu luinga o wale popole tātou a vatu ile atua e mafai mea uma mai tele yo fiongpa ia le atua le isai a fo inai fāsu maltasi fai mai fai posuma le tolu tasi leo tau loto ta maiti fai mai a wā o hau o le li ilo o tua o le o tāo fi ilo lima tau matau, o le o whaiate ia te oe, aua e te fefe, o te fesosoani ia te oe. Lo mātou ta mai o le langi. Mātou te tau mawhai ma le loto māu lalo ma le whaalo alo. Mātou te whai tau ma te tū ia wafionga pa ia e ese le tele, o wafionga pa ia e te tu ina mai o mātou loto i teimi whapene. Ai wa e si la fia fo le loto le tina i a loto mama. Muli atu le whaftai. Wa e si la fia le nei tina malona alofa i a te oe. Malona whaatua tua i a te oe. Le atu ai. Wa mātou o mai whaatasi ma loto mama i le nei tupo. Mātou o atu le nofo a li i o lo walofa tunoa. Mua mua le whaftai. Ona olo wanga le leipi ona ia ta ua te tono le ainga lotu le malamalama utuona iat. Le e ka le sia. Ma mea umana whaatino ina le file mu ma lo wanga le lei. O le tau ninga pe ona iai vi ia oe le atua. Whaafitai. Awa ea oa ofo ia mātou sa ili ia te oe. Ma o atu ia te oe awa oe e mawhai ia mea uma. O lea o le whaamoe moenga pe ona mai le tina nei. Ia istasi o le whanau, lo o whaamoe moe ma le ainga e o mai ni usile nei. Ile nei fo i maasina le atua, o le tatalo, tai tai malanga o e le atua. Ia le whaatau nuuina le whai ngā malanga i ni usile nei, usai ma lo fina ngalo. Ile aso whaamoe moe ina ia o ki topa le asunga le balu. Mātou talitono tu uai sa moe lo walofa le atua. E whaia lo fina ngalo o le tai tai malanga le atua. Fai mai e te iai le ulufafo ma le ulufale. O au fuafuanga mana ai te talo i whaamanuia. O e si la fia fuafuanga. Ma whaana unau ta inga o le nei a inga e whaimalanga mai ai ni usila nei. Ia manuia i lo ualofa. o oe iei le tali mea lelei uma lava le atua e loto te le ai ma faa moe moe ia te oe le tina nei ma le faa nau feilo a iai I loa lofa ma lo wanga lelei e fe soa soa ni iai ma faa tau nu inai le manuia o oe o le tali o mea uma pe o na mātou I lofa mai oe faa tali tali I le li e toe faa fo wina lo lātou malos lātou te si iai apa awa pei o aeto lātou te femo ei ai le vai vai lātou te sawa vali ai le tingai nta mai mātou tau loto ina nei upo na mātou te fia fia tau tala iai mātou tau tonu ai e te faa tino ina nei mea umalawa ile a inga o le neitina e faa tua tua ia te oe ia se tasi o wopeo na ta wale atua na ngātu kaleistete peo na iai le pepe ia revival le atua e faa fitai Sakaria ai mai se pe on ta ua e lona ainga. Le pepe ya revival mātou te avatu ya te oe. O le oloa tā ua o le mea alofa mai ya te oe le atua. A tālo le atua e o laufa mālo longa. O laufi so soani o lou wanga le o le oloa tā ua wa e fua ina. E mātou te pulu nau na wina lo ua lofa tamā. Fa mole mole ia e hanga le lei. Hamole mole I lo file mu nai matua. Ia maua ia le loto tele awa le loto vai vai. Talitono ma fatua tua. Mata watu ai le nei tupo. A vatu revival ia te oele atua. Pa iatu, pa iane. Sau sau wina I lo toto taua. E malo o lo. Lau o loa taua I lo walofa ma lo wanga lelei. Tamae, whaafitai tau lima ina o whaamanianga. Tu ia ua fionga pa ia te talo ma le whaatuatua. E ma fai mea uma ia te oe. Tala whaapitomo lo tu mamama se ana whanau pe on ta ua. Le whanau o fea lava I le atunu e mamao o lo o iai. A vatu ia te oe wa esi la fia. Le loto le neiti na ama lo na whaatuatua ia te oe. Le whanau le nofo alo a inga o lo o iai atunu e mamao. Le tu wai, faa mole mole, yei lau faa maa lo longa. Yei nisi o ngase ngase le tino loto maa fau fau male nganga. Faa maa lo loi lo walo. A o au faa manuianga. O a tina e ainga sa ili ai le manuia o ainga. O oe e manuiai ainga u malama. Ia tamai o le tatalo. Yei lo walo faa malo wanga le le ya loto mama. Ma wape e ia. Le file mua la wafifafitai o le neiti na e talitonu mfaatuatua. O lea e avatua I pea o ia tamā, ia e faa malolo ia te ia I le tino. Loto ma faufau sili lea nganga e au au na ai mō oe. Tonu le e kāle sia o lo tāpua iai. Ia faatu mawina pe ia vea pea o ia o se la mepa susulu o le nanamu e lelei. Pei o na efina ngaloai ilo na soifua maleola. Ia o te talo lea tamā. Ai o hafo ni fata mala. O ani faa le tonu lea tu. E sila fia tangata umalava. Ia sau sau wina ilo toto taua. E mamā mamā ngaloai. O hafo ni talo lilo ilo tole neitina. Lea tu wae o oe te faa filo hai. A wā wana o oe lava. E te sila fia o mea e te tau, o mea o ngā, o mea e lelei, mō le soifua ma le ola, o lo wafa fine. O te talo lea ma le whaaptai, le swafa manu malo, o Yesu Keriso. Amene, ma amene.

0: Awa o oe e malo siai le o vai vai, e malo siai le o mativa ilo na pupuanga, o le malu le fa, o le paoro le vevela. Ufa ma fanfana mfamanatu mai ili alofa o le atua, ili tusi e isaia lo na mta upwe lusi malima, a le fai upwe fa. Umaya tata ufaftai ili atua, tata uatu manatua fe au ma ngaluenga, na fata unuina ngaluenga uma ili alofa o le atua. Aye fo inga ngaluenga peo na masani ai tata ute avatu ili atua, neipo feo inga ilungo o le ea, Valele, o lungo le samiloto I va apela wana utu si la fia, lungo le lau ele ele I awala ese ese o fatino ina I nga aluenga, fi o inga ta vale o tulang fapena. Aone fata wa o lau titalo ma le tato titalo, tato umana tuai e o nga nga aluenga umapeo na o batu, fafta yate utona nga alilue le taimi utona yatu, ma lo lo ili alofa o le atua ma lo na file mu, faftai, Wala vanga luenga lo fatino ina le neipo e watu e fa mama tono no fuanga pe le watu o cleaners o to security car guards we o lo fiwai ili o leo tato talo mo ta vale le fale mai o ambulance fa pena o e nga lulue tali mua mua I vala au so soani malu le malo fa pena an tato o batu ili atua to sila fia mea umalama O leo tuva, o lea vai aso, ma lea vai aso. Ta talo ili alofa o lea tu, o le nato si la fia. Fa la velave fa fuose u mali liu mai u ia tangata. I lea ainga, ma lea ainga. Ta to te talo I lea tua. Ia anga li le yatu I ainga umo. Pe ona, I tonu, lea ki si la fia ma over ai iai me o tupu. Ta ua, wa mali liu lea tangata I tonu o lea fale. Ma lea fatata umanatua, fa lave lave fa fuose I tulanga fa pena. Lo watu fu iai malu le malu e so soani iai. E tatu te manatua o ainga uma ufutie le au ponsa, ono olvala au pa ia le atua I tulanga ese ese. Fa lave lave fa fuose o le neitaimi. Le ase me te manatua e ave I le atua I lau tatalo. O ngā luenga fa mafanfananga fa maisenga I e uofutia le au pōnsa o na wala au pa ia le atua fa lawe lawe fa fose I matulanga umapeo na utau mafai e fa manatu atu e tele me te tau un tato u te talo ai o te wala au tuai malo fa alora tele le ase me abatu e le ali I lo loto le neitaini manatua le au tau kiriso o oe mao o lo tato u wala awina Famule mole lava engalo ya cha unisi vaenga taua. Ola utitalo itisi la fia. E vatu ele atua ya cha ue. Famule mole tu watu ele atua. Lea lava le tulang. E talo. Fai ue mani tua neita imi. Peo na ua vatu fa lava lava fa fuse. Ole fili mani ti apolo mana au. Ole te va ai ma e fa fonga wa o fa alongo. Telo e ma li liwes fa ie tono fali. O anga le te apolo fa pena o le vao mātua mwhanau. A whae nai o nai ta maiti la aiti, o nao fe ese ese inga I vao mātato te talo. A talo le suafo Yesu I fatu le loina. Satani mana au peo na o batu le tele o po tato mafutang te talo. Le foi, e tato talo a lo o alu foi, le te apolo mana au, fema ye fea luai. Ina ia faaleanga ina o tātou tangata, a inga. Whaamule mole lava o leale me o watu o lea tuona o tātou taimi, puno wane, e talo I lea li I le nei taimi, ia wha maafana whana fo I lea tua, ia utu ufina ngalo, ia ufitia I lea upo unsaan, bala upa ia lea tu, fai malanga atu, fai malanga mai tai tai malanga lea tua, ina ia manuia, fuafuanga uma, utu isauninga mamea uma, Ile alofa maleanga lelei o le atua. Nisi o mea o I o ngā lulue, ta vale le falemai, ta atu talofo ili neitaini, o e o lo ngā lulue I te tonu o falemai fi au ma ngā luenga. E o olava I tangata pe o lava tu fitoso ina, I a tangata I te tonu o falemai. O e o lo fatino ina, I so se ngā luenga tu lo, I faiele I puti, o atu langa umtato te talo. Ele ai se ngā luenga e whatau wā. Ia batu ele atua lona file mu, ole mātala, o le mafaufau tonu ma le iloa e amataina ai so o se galuega pe foʻi mai le sifi ua uma o atu i se faigaluega o tonu tonu o falemai ue ua aveʻi ai e le atua le poto ma le atamai ua auala mai ai le faamālōloga o atoga fitiga o afua laau vai laau ae o le atua e ona le mana o le atua e toʻatasi ona le mana o lana faamālōloga e auala eseese lona alofa pe ona ou tou silafia mana tua faamolemole i lau tatalo i lenei tupō faamolemole lava ia agalelei le atua ma avatu i lou finagalo mo tatou loto o mea e tatau na tatou vatu ma le faatuatua ma le talitonu mana tua auaaua nei o tatou mafaufau ane ua pō lenei pō le atua ae tautusilafia le upu fai mai e pogisā le lalolagi ae malamalama le lalolagi atou le silafaga mamalu a le atua mo i tatou e tausia i tatou tatou saʻili tatalo upu masani filipi e fafai upu e ono aua nei popole outou se metasi a ia faailoa atu outou manaʻo i mea uma lava faimai o mea uma lava i le atua i le tatalo ma le faatoga atoa ma le faafetai aua neʻi galo tatou faafetai foʻi ai sea auā o loo e silafia ma ou iloa amuʻia i tatou o loo iai le atua tatou te talitonu ma faatuatua faafofoga i lau tatalo pe ona tatou iai lenei tupō tatou tatalo lo matou tamae o i le lagi faafetaitē le lava matou te mafaufau ma lagona lo matou faatauvaa auā o ai e le tagata ua e manatu mai iā teʻi matou e tumau lou alofa iā teʻi matou i taimi uma lava e lē mavae e teiai mo i matou faimai e pogisā le lalolagi i le vaai a le tagata ae malamalama mea uma i lau silafaga ati i le atua iā teʻi matou o lea matou te iloa ai lou sisi le ese oʻoe o le atua paia o le atua mamalu o le atua e mafaia mea uma o lea matou te valaauai ma tuuina atu o matou manaʻoga ae faia lou finagalo pe ona ē aʻoʻo mai ia faia lou finagalo o le atua ae matou te avatu o auaʻe aʻoaʻo foʻi e faailoa atu mea uma iā te oe o mea uma pe ona matou gagana ai o feʻau ma galuega eseese le atua taʻitaʻi malaga oe faigā malaga i luga o le ea samiloloto luga o le auala mea uma lava o feʻau ma galuega talo faapitoa mo feoaʻiga a leoleo taavale le falemaʻi so o se galuega le atua i leai se galuega e faatauvaa o loli ma taavale o feaveaʻi ai o loa e aogā mo le ola o tagata so o se auala o taavale faapenā ona felaʻuaʻiina ai o pasese ma i lē itu i le itutamā faafetai o lau leoleoga e manui ai security guard o leoleo o le atua faafetai e latou galuega mo le puipuiina o le ola o tagata le atua matou te faafetai galuega lelei uma ia iai le poto ma le atamai o le faautauta e lelei malu o le mālō o ē galulua i le tinei mu so o se galuega le atua faamolemole fesoasoani ma ua i latou le poto ma le atamai mai iā te oe faatinoina ai galuega tamā e talo faapitoa mo totonu o le falemaʻi i le atua a talo tamā o ē uma o loo galulue ua e aveʻi ai le poto ma le atamai faaaupegaina i latou ae o oe ona le mana ma le malosi uma lava o lau faamālōloga talo mo ē uma o faataʻotolia i tonu ma ota gasegase nofoaga o tagata matutua o luga o toufaga ma moega le atua i ma ota ma lava matou talo ia iai lou alofa ma lou agalelei mo totonu o falemaʻi o atoga fitiga vai laau o loo faaaogāina ē ua e aveʻi ai le poto ma le atamai faafetai tamā a ia paʻiane paʻi atu paʻiifo lou mana faamālōlō iā teʻi latou tula I avel moenga o malolo, sau sawina I la tau I lo toto ta ua le atua. Fafetai, fafetai le atua. Anga le leila wa fio le atua. I soo se ngā luenga peo na mātou a batu le atua. E ngalo ya te I mātou, a peo na mātou o at e leai se ngā luenga e fatau vaa. Ue o lo o atu I te tonu o fale o loa, e ngā lulue ai le neitaimi le atua, fafetai le atua. Ya efeso soani le atua, ya saonga le mule ola o lau whanau, a wai ei fa lave lave fa fose I tonu o fale fai ngā luenga. Ai mātou talo le atu e lo filemu. Feso soani le atua, mātou wa ei tonu o lo mātou o tunu o nei New Zealand. Bai o sata I tasi ua yei whalawe lawe tu tupu I tu tonu o ainga. Ai mātou talo le atua. Le atua ai ua yei e maali liu o nisi o sofa ia e nisi a o isi o whalawe lawe lawe I tu tonu o ainga. O fasi o ti ai o alo ma whanau o mātua. Ta mai mātou talo. Ia whaato ila loina li ti a polo mana au. Le atua ai a ia lawea ina o tangata. Talo I tāpe na ina I loa lofa. Au wale mwhaim sōsoni e toyo e kāle sia o le mālo o ewa be iai le. Le poto e sōsoni e tuai e ngā luluai ina I rāwea ina o ni a inga o loko mana o mia le sōsoni. Le mātou talo I fato I lalo ina le te apolo mana au. Fape nā o nā a fiai o a inga. Ma o fape nā o na fasi o tiai lava I tonu o a inga lava I lātou tamā. Whaamole mole a vātu ina ia e alofangia. O oe e te fesosoani I leola o lau whanau whaamole mole lawa tamā. Ia o te talo o oe mātou te mapu ia I mea uma. Fesosoani le atua, sosoani mai lo mātou vai vai. E mātou te angasala, e mātou te whatamala, e mātou te se. E mātou te whaamoe moe I lo walofa e whaamangalo I nai I mātou. Manu tua atu le mātou talo le nei taimi o mātou uso a tangata lo I eit tonu o le to ese. Le atua pe lava na mātou o vatu taimi uma whape nei. E le whatau loto a mātou tala. O upu lava mātou tau tala I vai a sata I tasu. E fōulo o alofa I tai a uma. E fōulo wha mao ni whape nā fo na mātou loa. E mātou talo pea e te alofa pea. I nei tangata o mātou uso o mātou tuangane o e pele ia te I mātou angalele iatu. To e fota ina se tae au fou I o lātou loto ma ia lātou manatua lo walofa a e angalele I o lātou a inga le atua ia salamo I lātou ma fo iatu ia te oe. Faftai oe o ngā lulue nei ngā lulue nga ia manuia I lo walofa ma lo wangalele. Faftai ta maa Wā ngā luenga uma lo whaatino ina o whemala ngā inga, lungo le ea o le samilo loto o le lau ele ele. Le atua wha manuia I e whai whato anga, o e whai lafu manu, manuia o tangata nuu uma I tū uma. Wa e fina ngalo, I a ngā lulue lau whanau. E te le fina ngalo ina I whapa I e se tangata. Le atua e, I maua le loto tele ele aise ngā luenga e whata waa. E tofu I mātou matale ni mawala awina, ia whao ngā ina, e whatu putele ina e la o fio. O e fōi o lau wha mālo o longa e mawailo mātou mālo si le atua. E mawhao na whaatino I nā I ngā luenga I sōse mea, o le mālo, o le ainga, o le e kāle sia. E mawhaia mea umayate o e le atua. Whaafitai, whaafitai, whaafitai. Tālo lea, wha mangalo le atua. Wha maa losi ia te I lātou, aua ni iloto vai vai. Ai e wha tino ina ngā luenga umalawa, ile wha maa oni, e pei ona e fina ngā loai lea tua. Ta alo lea wha manuia ile au fai wha to anga. Lea tua wha mole mole, fai la fumanu, ole manuia leo, ole o langa o lo mātou iene. Lea tua e, ia maua I lātou lea lofa o la wafio, e manuia ai mea uma. O le talo le ma le whaftai tele lava. Le suafa manu malo o Yesu ke viso. Lo mātou wali ima lo mātou whao la lofa. Amene ma amene. Lau sunga le whafia ngainga. Ne te iwa yese mea o lo e finanga le talo iai a leai o la whao wina mwha. Iwina tātou maftanga.
1: pau pete na faftai tirla.
0: Ia faftai na tono lo ia se meu tu ele li ilo loto le nei tu po ia o la utitalo ia e tu wina ile atue ma e vala au ia te ia famule mole lava ma le nganga falo lo tele lava ali nei taimi ia fio maia su elo tatou famalama pi lava nou tau sila fio se taimi taua nou tau soifua ma le tatou wola tatou watu ina ia Vatu faftai ili atua masio tata watunu pele I Samoa. Ya meso tangata anu umalo salalau li lalang. Wa e sila fia lava. E fou vai e sa umavi ia li atua. E le mea moni lava e utafamana tupea. E le tutusa vai e sa me tupuai. A ole alofa ole atua e tutusa lea itaimi uma. A e mo mea tutupu li lalang. Tau sila fia ili e tutusa lea, ai fafta yai, o lea lofa leo lea li, su e ia lau famalama. Upu maasani peilava na ua tatalo mfafta I lea tua mo le tata utinu upeleo o Samoa. Wa peilava foi o nou tau sila fia, ia lea foi peo na uta ua le taimi o tua nai, lea sapa e pae o le fanau, fafta yai I lea tua, vi ia lava lea li, Ya tatou te faftai e ma avatu ya te ia le vi inga matulanga uma lava, lava o nou tau sila fia o le tatou maftanga te talo. Faftai tele lava lo matou tamai le langi. Ile e fai titia lo vi inga. O oe foi o le atua sisile e se te sila sila I o matou loto. Atu fatasi o matou langona ile nei tupo. Tu fata sei mato tio atu male nganga fa alo alo male fa tai yo luma. Awa ole atu ole li ia lo fa la vala u fiu. Fa tai lo wanga le lei mo lo mato wits no pele o Samoa. E ese la vale le lei o ele atu. Fa tai awa le ai se me fa ta un fa po le vale na yo mato loto. Mato te fa va ai ile la lo langi ma me o tu puai. Afe mafe o tangata e maali liu lea vayaso ma lea vayaso. O tangata e lea ai, lea ini meno no fuai, fia feinu. Ai o imatou ma le talitonunga o imatou matou te vava ayato ma le faftai lo matou tinu pele o Samoa. O lo tu mau lo wa lofa ma lo wanga lele ilau tau singa. Ile lava upu e famatala inai. E tawia lava o se meilo ngayo I matou matou te fia fia. E le mafai na fa ngaloina yo matou loto I vaya satetas. Matou te oate faftai o na olo walofa. Molo matou tinu o Samoa I tu umalava. Tono le e kalesia le aukeusiano. Tono inu umalala fanga. Tono le fai ngā malo o matangatanu uma. Ia vi ia, ia vi ia. Ia vivi I atu o mātou loto I atu oe. Pe o la wafionga pa ia fai mai vivi I atu ia o tau I le ali. Au wā, e whaava vau lava lo nā lofa. E whaava vau lo wa lofa o na nafi ma lea so. E tū mau I lunga o Samoa. O lo o mātou moli ma wina whaafitai tele lava tamā. Le tamā e o le langi. Whaato e se atu o ani wha le tonu mani wha tamala o lo watu. E anga sala I mātou uma. Ai mātou tū le vālea ma le wha alo alo tēle lava. O le atua e te wha mangalo. Wha mole mole lava tamā mātou te o atu ai. Alo whangia wha mangalo le atunu. Mai se o pito I matua se I o se o pito I titi. Ia mangalo I lo wa lofa ma lo wanga le. Ta mā mātou te avato oe manuia ai lo mātou o tunu I tū umalam. Wha manuia I tono nu umala ala whanga le pūle ngā li I mawhai pūle. Le fautuanga I whaletua matausi. Le ati nā le manuia I tono nu umala ala whanga ta itasi a inga. Mātua ma whanau I a manuia pōta putonga I nu umala ala whanga. I a wha manuia la wafio I pūle ngā li I mawhai pūle I a lātou sāwa vali lo fina ngalo le atua I manuiai. Wha fitai le file mū mō Samoa. Talo ai mō lau ele ele I wha to anga. Mea uma o lo atina e le manuia o le manuia le o le mātou atinu. Au whai whaiva matulanga uma. Tau si ai le soifua ma le o le tono nu umalalapang. Vi ia o e tamaa. Faftai fa manuanga e tele. Ile aise me matitiva ai. O fale no nofo ai. O manuia ese ese. Pe ona mātou tautala ai le amatanga. Nisi o tunu o loo iei tau on fivaivaya inga. E sa ili le vai e feinuai o Samoa. Ele ai o loo manuia. Fa manuia nu umala le fangat pule ngali imfai pule. O le alu o lautala le e kale sia ke usiano. Mātou te le fa vai vai. Mātou te fia fia e vai sata i tasi. Mātou te ate faftai ila o fia ono o le alu o lautala le le. Mātou te loa mautino o le neia sai Samoa. Se sata o le teleo e kale sia ke usiano. E le ngata ina tāpua iai. Lau whanau e kālesia e whatawhaitauranga. Ai whapena aina fo iniso e kālesia. O lo whapena o na whatau inai le sāpa e pae o le whanau. Whaafetai whaamanuia i upu fola fola. Mātou talitonu ia manatua. Ma ia whaonga aina. E lātou soifua mo mātou ola o a fio ngapa ia ala o fio. Na fola fola ina. Ma le mana o lau tala le lei, na tala ina le mala malama o tuona i atu i fatafai tau langai fia. Faftai e tuliloa ina, e lo walofa tonu, e kale sia ke usia na uma i Samoa. Ia manuia, ma ie tai tai, e kale sia le tino keriso, e ngalulue fatasi i ati ae. I fatu mawina pe le talitonu, o Yesu keriso le aole e kale sia. Di ia oele atua. Fa mangalo ani fa tamala mani fa le tono le mato watinu ule atua. Pio na mato wabat. I sau sau wina i loto tau. Tama, tale i fa manuia i fai pule uma i tono i fai ngā maloa Samoa. Lato falitua matausi o alo mafanau i ainga o fai pule uma. Ia manuia i lo walofa ma lo wanga lelei. A wā oete alofa i o tangata uma. Ai te tono le fai ngā mālo le atua. Fai pule mai le fionga le li pāle mia. Fai malātou fale tua uma. Pia nau esi la fia le atua i fai pule uma. Tai tai oile. Lātou ngā luenga le atua. Ai pe lava o na mātou abatu ma le fafitai. O na mātou te tālo lava. Ia usi usi tai. Ma fata i tai fai pule uma o Samoa. Ya te o Yesu ke viso muli muli o tūlanga ao. Wa o le faipule sili, o le faipule le file mu. O yona le pocho ma le mala malama umala. Paule o le me mafaina mate ufaia. O le talo pe fata wana witaimi uma fapenei. Nga lue le nganga pa iyo la ufio ina ia muli muli. Faipule uma mailava le fionga le pale mia ma le pale mene atoa. Ya te o Yesu ke viso le fata ita inga sili. O le faipule o faipule e manuia ai Samoa. Fa manuia le atua le fai ngā mālo. E le ngālo le tamaa le atinu. Tamae mātou teritonu ilo walofa moia ma le masiofo. Le ao le mālo. O tiute fa le mālo. Ma ala uina fa le e kale sia. Fa manuia ilau au auna. Le atua fa aftaite le lava. O tangata anu Samoa uma. Le atua mai se opitu matua se iyo. Se upito i titi le atua. Ngā luenga ati na e peo na mātou avatu. O tonu mata ngā luenga ese ese le mālo le atua. Mātou talo sosa mata ngā luenga le atua. O ati na e uitu uma le manuia fa le tino le mālo Samoa. Ta ngata o ngā luenga o ngā uma lava le atua. Ia manuia i lo walofa ma lo ngalele. Fa ma ngalo mātou tū le vālea. Fa maangalo le mātou wa tinu uitu umalawa tamā. E fa tamāla e sise yanga sala. Ai oe le atua e maangalo ma mai mea uma. Mana tua mātou tangata anu usā mōlo salalau. Ile la lolangi atoa. Yo ti ai lo wanga le lei watina e ai e kāle sia. O awa onga o manuia o ainga le atua. Fa fitai le fa ngaloina le mātou tatalo. Yo e ta mato o tele tangatanu sa moye tunu o e mamao. Le atua o lato ainga. E ka le sia le atua. Ue uofuina lato wola. Ta la ila utala lelei le atua. Nga luenga fa misionare. So se nga luenga fa le tala lelei. Ia manuia nga luenga umailo walofa malofile mu. Io te talo le male fatta e le sua fa mano malo. O Gesù che viso le fa o la lo fa. Amen, ma amen. Ya, alo maia. Pilava no to silfia le tato te talo e fa unai le tato maftang te talo. Talo mo le tato o tsunu nei o New Sila. Ya, ele o toi po se lilo. O no le tato maftang te talo, tato te talo mo mia umalava. Le manuia o le tato o tsunu nei tu uma. E tu le fale e kalesia. Faftai o mai on tato uia leva e tu. E tato talo foro. Tu e pose lilo ta pena le tato o tsunu nei. Mo le tato fai ngā palota. Mana tu o nei mea uma o oe mau. O e tato o tanga tanu. E vala uino e tato. Tato o te talo ili atua. Peso soani mai. Ma ia anga lilei, talo moe o lo iai tonu, o lo iai lava le vainga o tātou le nei vai tau, tonu le iai tunu au tā pena atu mole, vainga pālota iai le alofa o le atua. So soani ai i fuafuanga uma lava, tātou talo ina ia anga lilei le atua mo i tātou uma, tātou ainga, talo foi mole, hai komisina o. O New Zealand nei, o Samoa o lo ngalua i New Zealand nei, Wellington, papena foi mantua le afionga le konsula, ma le lato au fai ngā luenga, paftai ngā luenga lei umolo fatinoina foi nei tua le ngā luenga, paftai tātou talo mo i lato, e iei foi o tātou sui o le malo Samoa, o lo ngā lulua i etinu i fafu, tatu i lau talo, ma lo falo alo, ni ngata le nei taimi, ai o so uma ye tatu tal sanga mal palo rutilla la lava le me avatu le li ilo loto man tol tatu tal sanga muli muli pe lava na masania i ne tu po talo mo ala leo va tai nga luengo lo tau abina pe pe na uba ti ala leo ke usiano le ngana fa putania o televise ke usiano le ala leo le radio Samoa. Mai se foi le tātou wā la leo nei whaafitai. Ngā luenga leo mai tātou te tālo e avatu. Pai mai, e tātou tau tālo soi nei upu. Pei wa whātau loto, ai te lele lo loto. Pai mai le mātai e lusu mai tāsi whaipu lusu mai lua. O mea uma foi tau te ole mai ai e le te tālo wa iai le whātua tua. Mana tua e iai le whātua tua e maua lava e outou. E le nāna tātou whaaleo ina. Ta ilo iai a te oe. Ai o te tali tonu mta tu fat fai mai le fiong pa ia ai ai le te tala o ai le fatu tua e maua e o tau e tali mai le ali i lau tau tu la tatu te tala o upo masa ne o te fia fia la va o tal tala ye mai a wā ai se o le atu e maua e ia o le sa ili e loa e ia o le tui tui e tō ina mai a te luka suma tasi fai upusifulu o tau loto o tamaiti a e te leele loto mai o hai e ole atu o oe maa ulea o hai e saa ili atu e loa e o hau ma oe lea o loto upa ia ma le mamalu lea o le tui tui e tō ina mai a te ia e lea tua loto upa ia ma le mamalu ma lo fatau va pe a fai tātou te talitonu ma le fatua tua. O te avatu nei upo na ofio ngā lea tu o tau loto ina. Fai mai le tuse Ioane suma le ono lu suma le tolu. Fetalai mai le li o Yesu Keris. E moni o te fai atu ya te utau. O mea umata o te ole atuai ile tamaa ilo uingoa e fua i mai e ia ya te utau. O le atate o te talo. Faafetai tele lava Yesu Keriso. Wa e feta lai ya te imatou. So se mea matou te ole atuai. Ile tamaa ilo suafa. E faia lea mafua imai e ia le tamaa ilea tua pa ia ya te imatou. Pafetai tele lava e amai e lo fina ngalo. Nganga pa ia yo matou loto wa fionga e famanatu mai ai. O oe ole atua e mafaia i mea uma. Wala mātou tālo sanga e whae inu aila mātou mātanga tālo e sila fia e vai asate i tasi uma. Mātou te whaia ma le whātua tua, a wae fōu vai asā uma ilo walofa. Le tuae, whaftai tele lava ilo walofa ma lo wanga lei, mōla mātou mātanga tālo uma ne. Et si la fia le autawa keriso ma le paia ma le mamalu o le maftang te talo. O tu fatase o lato o loto le nei lava po ma taimi uma fapene. E matou te o maiai. E matou te tutu le va lea ma matou va la au ma le fatu atua ma le taliton. Matou te o maiai mo moli te le atu le faftai ya te oe le atua le tama. Fafitai lau taita inga le vaya sa atoa pena mātou vātou le teimi o tonai. Peta iane li umalava lo mātou fia fia. Mātou te fapeane ia vi ia, ia vi ia lava oe. Toi fafitai atu mo le sa pae pae o le whanau. Mātango fia o lo walo fai tono fata fai tarang. Ia avea le fatu le leina mai le whanau. Ia avea o se taiala tāua e nei vai a sā māsa umola mātou wola le atua. Pāftai tēlila. Aeta mā mātou te vāla au. O nei vai taul o tāpena le mātou o tunu nei o New Zealand mo le whaingā pālota. Tālo ia e whaamanuia i fōfuanga uma whaale mālo. Feta lai oe. Mai manatu le lei i o mātou loto mai lātou ina ia whaatau nuina fōfuanga uma le manuia. E yei le fa'u tau tae le lei ma le iloa ya te i mātou. Ai o oe e te taitai. Ai mo le nei taimi le atua e si la fia. O loo yei lava e o loo yei te tonu nei taimi o loo fso soani a wafo fuanga i tonu. E atunu o loo mātou na nofoi nei. Ia taitai e loo walofa te tonu ni usila nei ma le fai ngā mālo ma mea uma o loo yei. Ai oe a o tāpena atu mo nei fo fuanga le atua. Ia manuia mea uma Oe le atua e si la fia. O mea te tau e ao ngā ma le manuia mo le nei e tunu umo o mātou tangata. Whaafitai tele lava tamā. E tāpena ina. Ma e whaapena ana iei lo walofa ma lo wanga le lei. Iei le whaautauta le lei tangata. Lātou filifilinga te tālo atu ia te oe. Mai mātou tālo e sā ili ia te oe te whaali mai ia te i mātou. Le mea te tau na whai awa le manuia o le mātou o tunu. Te mai mātou tāle whaaptua whaamanuia i le fionga le li konsula o Samoa. Fionga le hai komisina ma lātou o fisa uma oe o ngā lulue ai. O sui fo'i o Samoa o lo ta ape le lalolangi ātua i ngā luenga whaale mālo. Mātou te manatua i lātou la mātou te tālo. Ia manuia ngā luenga u malawa whaamolamol. Mātou te mai tālo whaaptua o le aswa tae au. Bila man mato o vatu vai a sata i tas. Fa manuia ina i pule a onga o na i fai a onga. Fa afitai ila lato ngā luenga fai fai pia. Sa malo lo i tu uanga le tu o mawus fasili ngā malos. Lato i fo i atu i tono fale a onga. Ese ese so i fuanga ma o onga. I ta ua o onga umai pina mato talo. Ta mai o i mato lava o matua. Ma mātua mātua o whaia onga mua mua i alo ma whāna. Ia mātua o au, ia mātutau i ate oe le atua tūtas, pa iole amatanga leo le potu. Ia ua nāna mātua tau tāla i nei upo i whata awaina i o mātua lotu. Mātua mua i tuto le fatu lea i stono o lotu o mātua whānau. Ia vi i alava oe. Le atua i fo i whānau i au onga, le aso atai au le atua i amanuia. Lato wa o onga ilo walo fatmanwe na ipule a onga mafaya a onga. Mai lava le a onga amata o le tūlonga lua le kolisi. Na yalo mfanao le ato e fo i universite le atua o fea lava. Iai le manuia ma le alofa o la wafio. Fatmanwea le atua ya te ilato ya lato wa o onga. Le atua te mai fo ili nei taimi. Fatmanwea iye o nga lulue fatvai taimi tutono ni usila nei. O tu ua o lātou āinga, Samoa e o mai ni usil nei sa ili manuia, ele ngalo la mātou te tālo le atua, wa lo fina ngalo le ia mātou te tālo moso se tasi. Mātou te avati ia te oe fai lo fina ngalo, ai mātou te usu stai, beo na e a o mai ia te i mātou, ia mātou wa lo lofa, ma te tālo mo isi. Wa ea oa o mai le ia te i mātou, le manatua ai la tau uuma lava ia iei le poto ma le ata mai. Fa'au tauta le lei o fea lava e fai ngā lue ngai, olea fato anga o fia lava le tu so se nga luenga ia manuia nga luenga ai o nga lulue fa vai tai mi le tu e mau le poto ma le fauta uta le leima ya te oe e manuia ia la te o nga luenga te mai mātou te faftei tele lava ilo walofa fa manuia nga ese ese le tu mo i mātou mo mātou ainga ile a fale ma le a fale Mātou talo lea tua whaaftai tele lava, mo ala leo keusiano, mo televisa keusiano le ngana whaapertania o loo, whaafafonga ma whaalongolongo fo iai. Tele o teimi a oa o mai ai, ia te i mātou mātou whaalongolongo iai. E ta i ala ai lo mātou wola lea tua. A meise fo iyo mātou whanau, mo mātou ainga. Whaaftai tele le radio sa mo le sunga le whaafengainga ma le faletua ma le auwhainga aluenga. O loo tau tua foi, awala, ese ese, tala ia ilo finangalo la ngwa ino le upu, ma le tau tua ino le atinu e wha manuia. Faftai, ta maa faftai tela wa le neia la leo le aufai ngā luenga, le pūlenga atoa faftai le tau tua, o loo faya pei awala ese ese, I le astofi ma le sāvai asaitas. Ai mātou te mana tua foi, le tasi tua le ne ngā luenga o lo iei foi e o lo whapenana tau tua le ngana ese ese le Pasifika. E le ma whaina whaangaloina ia te i mātou wa alo fina ngalo lea, whala o tele le alofa ma te talo mwoso se tasi. Whaftaita mā, e maftanga pe ona, esi la fia ia le maftanga le sunga le whafia ngainga, manise o ilatou, ele, Taimi munumuliane, ta maa faaftai, faanganaina ila atauma iei lau file mu, o a upu la aftu faa iei mai lau fionga pa ia. Ia maua ila atau le fesoswani lau mana le atua faanganaina ai, ilau finangalo. Faaftai tele lava mo lau au auna ta maa, sunga le faifi au faaftai piona mātou watu. Sa hata talo ina ita ita i malanga lau wa fio le fai ngā malanga, Ya, wa ita ita iyo nala wa fo i mai le manuia. Ele ngalo ya te i mātou na whaftai. Ma upe ier so i fo manuia ili tino loto ma fau fau. Sili li anganga a walo na bala awina. Ma te watu ma loto ma ulalo yo uluma. Fata siya ima i mātou uma. Fata mule mole, fata ma ngalo inyo mātou se ma niyo mātou fata mala. Wa ele ato toa i mātou. Ai mātou te fata mwe mwe lo walofa. E te whaamanga loi nai mātou ai tamā vi ia lava oe. Vi ia lava oe tamā o te whaftai o te toi a whealo ma maluma o whape. Whaftai le tamā. A wā o whae uina le nei vāenga tā ua le au au nanga ia te oe a wā le le sāpa e pāe o le whānau. Na e iai mea umalawa na e āmataina. Sā nīnga le atua i lova lofa. Whaftai wā o ngālo mātou wola mō oe. Lau fe au ma lau ngā luenga. Whaftai tele lava mō le maftang te talo i lātou umale au tau kiriso. Tono maota malawa, so se mea tono ta'avale lungo tō whanga. Le tuai.